0: I feel your mind.
1: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
0: That's more like it.
1: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
2: Excellent choice.